Ponekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čuć

Pa su manje ješu u tobom skalu, su prije se ih užuči, mom sam li usviš dagno. Lijepo smo skrivili.